0: עם אחד.
1: המון.
0: One people.
2: בעם אחד.
1: אהבה.
0: Only one love.
2: אהבה אחת.
0: Let's hold hands and stand as one for the sake of peace.
2: Shalom.
1: Shalom.
3: Salam.
4: Radio Shalom. Eine Sendung über jüdisches Leben in Thüringen und aller Welt.
5: We